jer ti si bija feral i zadnji zusta. Ti si bija lučonoša istrijanska. A sad će lipo svaki i u miru tornati svojem plemenu i vjersko-plemenskoj pripadnostima i ostalim plemenskim sranjima. Prez bilo kakovega srama, senca, vergonja. Dragi druže, pikuniranje sam nastavija suzeći, slineći. To je bilo jače od mozga. U valovima mi je dohažalo unako kako to jugo dela moru. Vi put u ritmu valcera Jimi Hendrixa.

pravi župnik je u cirkušu. Ma na altarju svejčeni pržhal, u sakristile urata je zapru. Sej sam brez vjernikov.

I da, još jedan koji ide do kraja iz mraka u mrak. To svjetlo između, to smo ti i ja. Najljepši dio dana.

0: Ne pitaj te ja, vjeruješ li ti u Boga ili ne vjeruješ, nego koje si vire? Jesi li katolik, jesi li turčin, ortodošal?
1: Ja sam anarkista.
0: Nije to vira, to je partit.
1: To je jedina vira za me.
2: Tako je, kompanjo, tako se govori, bravo.
0: Mir tamo, sve ću banka baciti, sudi se.